0: چشم با بودین تایی.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گایانه.
4: اتفشیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
6: Айч радио Воча Туркия.
7: Говорит голос Туркия.
8: Эфирда Туркия овозы.
9: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е сыдай Туркия.
11: Аңлап аткыныңла Туркия овозы радиосу.
12: Эзо ифонитис Туркия.
13: Овди радио глас Туркия.
14: Гидар реди амурият Туркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zbor wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
7: It Turkiye hangia radio ya.
13: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
13: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
4: Гитлеер Тюркияның теги радиосы.
9: Е, садай Тюркия.
17: Аңлап атканыңлар.

0: Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
5: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: Эфирда Түркия овозы.
10: Гетлеяр Түркияның тети радиосы.
11: Е сыдай Түркия.
12: Аңлаватқаныңла Түркия овозы радиосы.
13: Эзо ифонетис Түркия.
14: Олди радио глас Түркия.
15: Гедареди амурия Түркия.
16: Ини адала радио суара Түркия.
17: Ини дая кисуахили саути я Түркия.
18: Este é a Rádio Voz da Turquia.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efir da Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
14: Oldu radio glas Turkiye.
2: Turkiye une radiosu.
14: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.